0: Buriene sopachua se provisive zambezia achu eli o hisuanya yarno masupata a mwipa mulopona moha ona nyirowi arunu yaka makuma tanu na pili mwa mukuma wo kuvunga epoma yunya sunja provisive zambezia masuala yerlo na mwana ni mwari mulipola ipiwe inasia savaina muholeli amukuma o kuvunga Alberto Carlos aleli herawi mahola wopishiwe masupai ailapo ya Msambiki eveka wa ananloko we khaleka sope ya Afrika tani achwene ya woyenreno sonana reiha muchumu ha okwan hikunda nero epoma yona guru mukomo ya provisi Zambezia mwamalava mrampani mahola we rilwe onamona ni mholo mabihimasu mwanikuru na supa ailapo ya Msambiki ya provisi Zambezia Belarmine Enrikish mholo lula alelihira wui makaje mihotene anisoni hasinto ko witu pasha wa mi tututunare mi guguja malavi amrampani amipale mutiana moha yaka makum mararuni yaka ikinako raru ola mwa wana wili wereka e province of Zambezia mwesimana e maharu maha wopajira were yen hikuna mbrunko poma iwe chopo okuliwa achu eli e poma ya olujela e province of Zambezia na halu vilha ndaranto na mapuro openka ni makalo apama o hiyana hiyana mumhiche ramakura
1: Guillermina Mashika one liha indo e festival ela ene elikane den hiku elapo yotene vathena ena virhana ni hiku nopenka ani yere ye murun konorwa ena da do kamhera o titi miha ni ovuiha dorela saepoma yene o hiyo hole liha wa mkalelo wa wipe o matipo festival ya mhiche na makura ana hala toho liwa mitoko nombo kampiria ndoko nje ya msatora ya pama ya Lujela Guillermina Mashika
2: e un festival do rio na makura e un festival em que nós vamos demonstrar aquilo que nós temos em termos de turismo no distrito de Lujela. Nós sabemos que o distrito de Lujela é um distrito com um grande potencial turístico. É um distrito com um grande potencial em muitas áreas em particular, mas o turismo nós temos tudo para dar certo.
0: Um puro e cobele lo bom sinais é na hora de a ouro aí olha nia rua miteco só para gerar sa fashion weki kilmani tiwi miteco inaya onyonge kro na virlavo im conto na virlavo sana ni makumi matano samedigaj ya sasa kawache beni hia ikovelelo mapuro penka mayelo miteko sopacha sova tanya ni ikina kuhirisa ya profesi wa Zambezia mholele ikovelelo mapuro penka mayi nikurna miteko sohusi ya saya poma ya vachuapo ka Cliff Fardini alelihira ni hukuna nuworwa mwalipa repela sopacha wimu upwelo onchuna kwa sasa uvuhia ni winuhia ya profesi wa Zambezia mwe makalelo ni miota sowara mwelapo ela nari mwelapo sokopela ana miwa kwelea sariso pajo se province of Zambezia iha ntapulela hu elu
3: Radio Msambika Zambezia
4: o que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: jicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikorita mahiku matene ushkulani. Intekwe satene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni malihemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mgeno lelo.
2: Muki na manaku papa. Ki mwanaku epra mahiku ya festa ho.
0: Hoi mwanaka. Onna ponela olya sulu na sasina melukuluku sothene. Nyano mwanaka. Mwanaku onamo kadhire okalano ikuru na veto onamo tepa shochima kaka.
1: Yuni berta ala kono chima ka uliwili. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka. Berta, juju, berta, juju, berta,
3: ganyara.
1: Berta, berta, berta.
2: Kinema la wira wea no berta o ganyara. Dihene patungwe.
1: Masiku maateno wani, nijile makupa wa manaku. Wananto olele kivinya ni ikuru, kinaveasha. Kwera sisiano, muge seo sipasipasha, ikani kani. Mukaleo ni murejeleni, so sipasha, ukalosha, no uchunasha.
4: Maisabo,
5: mashvida,
6: itanto mo,
4: mashvida.
7: Olá, Tomo.
8: Para um Goma 2026. Serão...
7: Olá, Tomo. Nenhum rádio Moçambique, emissora provincial Vazambesia, e na Lele Amel Kukuyelam, Tecosaya, Nelo Celoelo, Muinera, Nechelaka, Iwaratanar, Sousil, Nimitalasaya, Makumeli, Naili, Narito, Nechelaka, Mahiku, Makumeli, Natanu, Amerua, Netan, Nasese, Eaka, Ya, Ikontopili, Makumeli, Natanu, Namoha, mwilukuluku ivinre na hi wiriana nari no wiriana no suela ni na suela wi shirene ni hiku nla ni hiku na pachenre ekocho yo ponle elapoela yo Mosambiki. Muso pachwa ni wiriana na hu no hiwa wi mwelapo yotene yo Mosambiki. Niku nela no lelo anahala o chichimiho anarova hiwa enenero ya nchichimiho achuya linto ya wanihe ekocho yo ponle ela panhuela yo Mosambiki. Vantoni puren la humurechele ni na wampa. Nere mwelu kuluku yela miwa kino pani. Ntoko moha anan loko ay provincia yela Vazambezia. We nila pele. Murechele yo lantolelo ni ponrahu wona wi na we haketale ya lele we miteko saseren yen hiku sinenla na higwa wi achu. Anchene ya hite pokwa nere ahokwa. Otene ewani haka murechele mwela pa na halo chikela vano nimete kosahu
8: para um Goma 2026 serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 6.

0: Ora tá na hora só se não me traz a macumba, tá no namorá. Deu 8:51 e vai no apachorar lá em Luculuquela. Mamitala bakani na halawa tana mitekone lochelo ye lomeni e chuabo. Na halo kalawe lochelo kinako. Iyo chekuli heni pakemare ya iwara seho so holo. Mohie lele manumeru na hutinele. Ya pia lukuluku yo chekula mahiya mvolowe. Iwari hii hai chako ye la radio Mosambiko. No la yani ni mupuelo wachika ni hikune kinako ava hiwa wera ni ole onava hoera. Achumkaleni makalwa pamo mala wa semana wa mrechele. Koti tele la mwahachu. Achu. Mwahachereele mnacherrayo mala wa semana. Mwakirati na musanga.
1: Malelo, malelo. Amor,

0: nikane zindielo ya wila mkwe abili uniuni ukana mwo biwi nifuna nuna kala nilina yini vamudha
1: timiwa wadi timiwa enekano tusemfo lumentu na hari ya mkawona na amelabo eri owara leni huseraka ora ena uwe ya wadi ifartamentu ya kwa shikola na amuna na leta limetro ya kwa shikola ora una mpanya kulea una husera otane kalasi wa husera kamtiela husera kaya unu moto kama una mtiela kala kamtu haika la mtolo kala msato okala administrator
2: nyona mwani ha morula ihe mwani ha yone koto vano handle amwavana hi ha nondo e parelele trekawe ore wopola la kwela wayale na kamela e province o kabdel ga dunitina muna na hai makatami hale repeat o kabdel ga
1: ando ya okan hale hale uwa nana ne barre ke ola tane ni nyula neke por kana neria wa na ko sa adinni hina kale o kotol e pere mlanar hem zambiki e ri hem zambiki ko len kwanto zambiki ho bo wa mu kotol awa kana ko netia wa jai suruma na ko sa mele woni ko ya pa mele kotol male ana ali hu da pe ta ro jai suruma e u sere ke e mboni hem zambiki la ya ko sulu
2: para nyu ano we ma kata mi halo ka abdul gadi e male na phan la wa rati he
1: e le ma kata mi halo ma la wa ti wi wa nana por ke ana ana ka putara Here and when I rely on you now, but now can I look out telecato and your lapa? I can't get your cotton way. It's well in medical vigilance and Mthule, Ola Tani, Okumano Lano, Seraquia, Rocoya, Paraya, wherever I say Pescator, Ocala Colapet, you appear now with my cotton. Ni you want to come some picola, Nemthule came to Quay, Abthule came on our way. Now, Lady Cane, we did it. Kale to Malin some picola. No more problem, Cotton Mulara, Mari here. Neka anam lokala aloje de manam khanje no rki pontia señor ale harmana akora hi yaba manam kadam ki wako pala wi pontia mini señor ari manam khanje balo le aba hi wo lampa ya mare busera ato ko kuya na timi ka makolo ha janre na timi ka mi pa bian yare e roni ham sambi
2: ta tamala makolo ntamane joana britani ame karda ko sesao waro chukule la ra hunelo kuluka vakhane non ni vavela amoha e wani he khoto na ko yo pole la pole ya mosambiki ntamana mte ko bagarra da silva orito ni amoha ole to wani he khoto wi yo pole la po ya mosambiki ngase kula na thamane
3: apeli ni ni bon dia juana brito bon dia vino kwa amerika da concessão bon dia motene mu vorat mosambiki mu dubuno ye na kula kuno mte ko ni wa pemberi pa chuabo na kala atu engine atu adrio awila matanga nubuela unzuwa na anyakodwa able orale ofru wa mosambiki no ashura brito okuno omdogo da pemeri okala adu engine ninga arma sunzia nona arma bambara da bambara do tino tiana vinengo okuno ni mona avili mushini oru sekretari wa shato kuno zambezia bagawe dele kuno bagalege anyakodo bagalege vinakuwa enji alveneva nona able kwa mnyakodo fumi mbuza papa ntenenyu
4: Yenzana ga din chama da Luis Sulima General Mashai.
3: So General Mashai nyomo anle ko doganian.
4: Le du meri polo wile 3 de janeiro de 1974.
3: Kodo ni mwanlovi.
4: Kodo ni polo du wan di wan ali mungwe mbudwe le mio. Yo na mido go Zambia. Mbudwe le mio Zambia diko o nchi banini o chama li wa Kaswende. Mbudwe le mio Kaswende lo do directamente Ate quando man ko sai un exército unico in Tanzania in Kwara mudo de mia Mtwara di dole de tamente Republica de Burundi bandora Republica di Rwanda Republica Chad capital Jamena mudo la mem Jamena di dole de tamente Nairobi Kenya capital Mombasa mudo la mem Mombasa di dole wa de tamente ate Congo mudo la mem Congo di dole wa de tamente ate Uganda contra Idi Amin Dada e Yusuf Lule Eta wa bagama nsa golpe di stadio 1979. Muyele mio wene o. Nilo yela bardaba di Boroa. Direttamente in Mali yela tukola lo Namibia. O vinduki capital. Bagama ni foi a presidente Ali Hassan Juma. Muyele mio wene o presidente Samora Mudej Machel. Bela kado wa bumi. A tempo ko banana pa di gabu mabi. Governo da Repubblica di Mozambique. O venia Cisano. Ibuza. E nuzi atempa ko Francisco Chapu ano ledi ya conforma nga ledi ya Mosambiki vina notama vina goba nene popula sao ya mire meni loki president Francisco Chapu o mandara kubla mweke nene ya mire meni meti zibe lwa badidi até vindo com o conceito da população a melhor maneira de votar. Mas o nome conselho da gente é votar chapu e nunca cana perder a eleição.
3: Não, mulher vale de bene, mas é que mal muzumbe.
4: Como?
3: Mas é que mal muzumbe. Não, mulher vale de bene, mofia de lá do unjiva, mas é que mal muzumbe.
4: Da coisa nia, de lá do unjiva de fia.
3: Mal muzumbe.
4: Dal muzumbe sim. Dal muzumbe vale muito a gente de igual três vezes na avião, ele já perdeu quatro dentes. Mas, caricule, o louco vai ajudar, perle vai ajudar, até agora a gata ajudar. E vina, não acumbreira a cada governo ou tem, a rádio Moçambique ou tem, e tem, ou venha até o guru, a Zambésia ou tem, ao cultura é tem, William Canegumi, da Bonapa 25 de setembro, é dia de luta armada.
3: Na nyom kama na Mozambique nga mtu wanle profu Mozambique tamna Mozambique ofa sea no na atanga o murendele nyom nga Mozambique mwimo na viene Mozambique du
4: io ya Mozambique no mona mone be kada gela wila nelo rogera radio ni porque mie suzilapa escola primaria de Kilimani barzo escola João Belo da moneta de fevereiro em 1979 agora mal mie vina até agora no na murendele da mone da bongo sogoro mire meni maluja no tida da ten zero. Presidente a mandar a tu. Viramos dois mil meni, um com aquela fábrica em Chiban, e a tijolo. E vira agora no Zibel, o presidente a não pode ganhar ele.
3: Não, sou general. Não, na massacre na bale, o cara walu orucha valide.
4: O cara walu orucha, muito agadou, jona agada, o anfugulho a malani. Muka de piti, bada, dudu, não tem mais a piti, o japonão, o cara de piti, bacula mala, batucula no casaco, na camisa, o gachateari, walu tucula, budô marumeu. Vamos o gado logo agora o outro pedi bupiwa agora da bono presidente samora musel machele ba pensar lá da bono ganha da bono duas forças armadas me calou se verão não não agradecer o governo a ouvir a gente morrendo de lei né mas mira menino como doalé mo
3: não na Moçambique a massacre bono muito mano da viane o capitão do gado clama catamio até no piwa não na enje azumbe não na fanyo mutia garo garimo azumbe o teno ila azumbe a curumu a fazer menino madawa
4: na wila oba nena pa azombe muzombe muzombe peno lo fumale peno lo kodo fumale atio bure ela boye tapuwe ato alebe ye ni mara ulu bale bona nandi muwa nda generali na kuna wila nyuwa mtukule guruji ana ye wale kama nu ye ni Mozambique makamaka nologela sempre pa daga ya miremeni yunuwa wene kama tu wale nyali kutori dizibele wabali tibali.
3: No vincing de setembro funa mtema zganiwa anyako oteni nganyo vinagua
4: gentia maleje lo para anyako oteni makama kabala al hospital areda nabala al sibili nabala vina kadaluku tore tena wila akane gumi biskola zikalewo hospital kalewo rampa zikalewo damire menimu ikemo atu oteni kale murendele dzizile lawali kunanga wila kabuti ligazo kode gome aima onwe atu mara. Mas o governo catire, o não pune da obra.
3: Então, sou general, eu não tamo lá nem de matanga direito, segundo lá não.
4: Eu lá ainda de mim um pouco ganha general machai, desvio da vadi, obrigado no mal contor hotel, força para nu.
3: Baito Joana Brito na América da Conceição, eu quando muito quando na primeira, nada, muito quando o lugar ele, como é que é, depois ele ia ne, a primeira que era com Salimu Tepa, o Flavina. Otia mazu ai Salimu Tepa bom dia.
5: Machibesa de Bacaria da Silva, Machibesa de Joana Brito na América da Conceição.
0: Machibesa
5: para pôr na carta de Malua. Para depois se conversar a angas, na comunica a carta de Amboto e não tinha ansuno na baba João Alfano.
6: Nandinho Alfano.
5: Machibesa, foi Nandinho Alfano, Machibesa de.
6: Machibesa de Znaranga Andini, Nandinho Alfano. Pano zeka ndi pano kukusa kapangisisa ndi siku ya lero kunyelezera kuti ndi siku idakwanisa ku governo wa Mozambique akwanisa kumenyana na makolono maportugese na tenepa na kuona kuti anthu ansene amuno wa Mozambique akachitwa kujererwa kukuli kunongo azungu kuti kuponderwa rara agora na kuona kuti Mozambique akulakulu na kuona kuti anthu anzinji ayikukhala mbadyererwa na ale azungu anse patabasa patira azungu machikutambira kwakhala kwanyatwa na tenepa kuti kuona kuti ufulu onsene ukakhala na kuazungu na tenepa kuona kuti governo Mozambique atingabe tinati timenyane tione kuti mbani arafuna kupata ufulu na kuona kuti guverno Mosambika menyana na azungu kwa kumenyana akwanisadi kuwina nkondo kuwina mpakana ate kupata ufuru na kuona untendere na siku lero
5: kuona kwana pulipa pita chinja mpaka nzizono kukwata kwa ana ziku na Mosambika intendere
6: mwendi mwene nipindu pita chinja pizinjika kamwe tikaona makamaka pamboto ya ufuru wa mafunzisi mbuto ya ufunzisi nao nkabe mbuto ya ufunzisi tikaona tambe pa mbuto ya chipatala mbuto za ngumi asimai chinchino asabazikwa mbuto ya ngumi mbakonda kuona kutabuka asapatwa na ambulansia pepe nseni kusapangisa kuti ndu tambaruki wa ziku ya atu kuti kupangisa imundendere
5: tingaona nkati mwa provinsi ya Cabo Delgado saoneka binkutovu peno andu wa sanenseka tangu ya nkonde na chitika kweneko pera kumalisa nyota nengenei kuna kwano nengi minafunika
6: ni umwene tikati tuoni kuti kunzinda wa Cabo Delgado uchisa jachire chinachitika makamaka mkunga kuti andu kukala kumakukanana makukanana na tangu ufuru ulimbutu ninganenere apa mwakona mwaine kwa kufunika kuti akwanise kumalisa mikanzo ninganenere safunika kuti akwanise kuchita kodi kuti kusaka kuziwa kuti anachita utawatawa o anachita mwauhasha kuti achiti ufuru apati ufuru kodi ndi anthu amuno o asakhala anthu akuchemera kufora kwa kunja o maziko akunja tikaone kuti makamaka mbutu ninganene para kumalisa prekupasani ngana zezizi makamaka ngufunika kuti khalizikikana pansi akuluakulu akakhazikana pansi mbasaka kuzo kuti kodi ndi ninji chidapatisa kuti pinthu ngalabe pichitike kodi ndi kukhala kulongera kuti mbutenere paoneka ufulu maningi o udidu nachigawe pale wazudali beneficiary anthu anakhala mwamulirayi makamaka tikati tione apa nkulongo kuti papa pana anthu anakuti anachita contact na masiku akunja tikati tione kuti porque munu Mosambiki mukakhala kuti muna udidi udidi ona nkhabi maningi ku beneficiary ife akhoka tokatoka munu rai pasone kanango asachemera anthu maziko akunja para kuti kuona kobiri atambiri ninga munafunawo agora pebe bisa pasa maningi mikanzo porque ane anachemera mitunga kuti ni mapatarao akabwera kagula munu akakula kutaka kula pinthu ifipano chati salemeza maningi lemeza oni mbiti khonda lemeza natoka toka munu pebe bisa pasa maningi mikanzo mbiyakufunika kuti para kokuli pinthu pimale o mikutuvu ninganele male mbiyakufunika maningi toka toka tilemeza tikalemeza na tinasaka kuzo kuti ndi ninji chinatipasa kutuvu mwakamaka pambuti nganeno
5: mafala kumalisa mbuye
6: zinalanga ndina ndinyo alifandika apa ndika mafala kumalisa mpedini maningi kunyerezera pa nsiku elero ndi nsiku ikuluka kamwe nsiku idakwanisa kuti ziku athu ino ya Mosambiki kukwata ntendere nsiku ya dia 25 de setembro de 1964 ndi nzizi kuti mkadamu wankuluka kamwe Edward Chivambu Mondlane ndarakhana khakama mbakwanisa kumenyana na makolono
5: takuta mbuya Josinho Alfândega Nandinho Alfândega tika fatulonge bulikira pano pankhata ya maluwa unzinda uno wa Kilimani tikite machibesa didi Joana Brito pabozi na nzatu Amilcar da Conceição
0: machibesa didi Salimu Tepa nona Salimu Tepa wali na mobi wae weno kumtego na pembeni na malogelo wa esena hazagana esena tuzine zinonani mwena wale weno wale umtego na pembeni Bagarela da Silva na vina bilioni uni etene ailuga makamake sile zimpadua omtego no apembere siku na dabuno ni Amerika
7: timu mwene ntabale levanjene wa miteko
0: walo titela tu Amerika
7: miteko andru haya nabere ka wiwo horo no kanu miteko mikinako no kanu to nsuo shilo walo Joana mimo karo prasa
0: Kwa pia. Anu parasa dabuno.
7: Kwa pia. Kwa panya achu.
0: Kwa kosa mudondo ndo vina na.
7: Kwa agila wa hola dropa kwa ka.
0: Agura farda za zilu.
7: Hoi. Olelo miva karono la pawino. Kina halo pia ringu naka. Mwevelo lo komandantu la. Mwa kikohe ka hala wole liheria. Kasi wana wihi mchuno kikoha. Nine nere hiereria hiha. O komandanti. Muno na.
0: Karamu fedha mikrofoni wangu nukananga niwa nuga mulantani.
7: Nungu tukindocha mulantani kwa
0: mwa. Kumandanti.
7: Karinku hiwa mulantani kwa hiki hizuwele.
0: Ok.
7: Majumu ya vele velo. Hiva wana wiladu msambiku na tipuguri yanu na Atoropa. Atoropa.
0: Atoropa uvi. Huku kwarteli.
7: Kwarteli
0: ya vachuwabo.
7: Mwe vele velo. Ela yomarinya digera. Ele yoshuwabo dembe iwe. O makuzi hii hapa kilo chaka. Nisu na kilaka michaka so makuzi. Atoro parinkira te wile na karadi Msambiki.
0: Baito komandanti, labo ninga nti, unati edha mpaganyo gani, anatoropa kwao.
7: Mwevelevelo mutoropa
0: hiyole. Ono magiwa wewe kaya mnatoropa.
7: Mutoropa tia oka chuna kawi, mutoropa hiyole ngwara ifarda, ngwanila niaka puchi. Joana Britu wa mutoropa tu?
0: Da mutoropa.
7: Uwe onlapela loko, onalapela musia, onlapela achu, onalapela achu. Onkirati hamurejele, onasasa makano weji ya miahaso hiyana hiyana wa mutoropa. Onuso wanilaka makalo pama ukala wachwe kinako.
0: Onatoropo mkoso wana makale lotiana utiana?
7: Pama sene. Otoropa hipa hiyo mpararu kapuchi, were mivaka mutoropa nare. Kine emerira we, achu tene yale ampaka sorera atoropa. Achu wanila ukala wapama wanloko. Miva sintoko komandanta miyukorofo nana miwaradu msabiki. Kini kere mwevene vile mo festa nloko no tenene. Enna pano lape la pama nloko, enna pano weji ya makalo mikuma ni hiva ni kalahumo, enna pano la owiri yana miahaso hiyana hiyana, wawina asasi makalo owiri hani otuku nuka ni makalo la pama. Achoje na nupo la wii, miwa kamutropa kwa hinto kwa wani hahoye, makalo awi hahu tani tapulo kala mutropa vani hikun. Tia yue ni Joana Brito.
0: Baito, nota malila Bagarela da Silva.
7: Bagarela mivato.
0: Mimo kini chana komandanta Amilcar da Apo longa Bagarela. Labon Bagarela odi pichila mutaka apa. Bela mambo wa Msambiki unloga muzizi gani. Sabani yoni itade la mabaso kuno. Neloka na vina muzizi ya wila nizo Maputu. Nizo unyambani. Mambo wa Msambiki umfanyia dabuno unyambani. Uya sori mutupobu wa malamu makumi na matanu mwero wa Setembro. Labo na Anyakodo. Nona. Yo ndivurua vino Maputu. Maru walu Maputu, alu nyambani.
7: Nyambani ni
0: ali omtego ni wape mbele hapa na vachuabo. Baito ndrome onwa manje gadi ndanaga jibo ya Zendij bela 25 de Setembro dia da luta armada.
8: Ya faroke.

0: nameba mwanamusena mauru terengo bela atwandua uvi agakwa una jibo ya misaje mkwe onso Fernando enokolikware bela jibo eji jibo yokubanyia vadidi una bela vina nyomu ele muli mshudia radu msambiki mwedi direto mabasa enyo nota malila ni Fernando mwanamo Amilikare, beluwa toji boyo kubanya wadidi. Weo no yuwe lila wangone sena?
1: Sena, kini yuwe lila sote sene. Mm-hmm. Kini yuwe loja. Kini yuwe loja wakani kene rile masi, nari hongu ya boye.
0: Umwana mo, beluwa hatu anduwa uvi, aga kwa. Ayajweni?
1: Eti mumu achu ya kwa yowi. Nina wana achu anjene, rimumu, mulapu mumu, ni chekulaka, no kina wako ni chawaka. Masi, mwevele vilua yowi.
0: Masi kabali hawanile ofuru. Yake ni jo ena vina ikwa mkodoni
1: akwa
0: nona bagatiti miwa otene na marua anikuwa va mtegoni wa pembere ubwela va otena bale kwile aoniraga ilabu gina msambiki na ena vina ankwa siku na siku mungovini ankwa vina na oreda nona dhote the mizo ila jozena mashelu kule na oreda
1: ni recha ni nere Acho asito kwa nanjene. Akila kwa yeri nunamu na uwe opu lelepo ya msambiki. Akule ni maso
0: zoni. Na maso noreda. Nunada mnoti ntiti miwa, tisiku ntiti miwa otena ba. Labu nti makumi na matanu mweru wa setembro.
1: Minote ya lakule ni reja, akule mkojoni, akule mwalava mrampani otene.
0: Otene. Baito, yu nifuna nipotue vina, niwe zinloga. Abale awanile ofuru elabu yunia msambiki. Nanzu na Francisca Sabino, onloga na alizu nechwaba.
2: Mio diwanile omilanje saba ya wila orejile eromi lekodo. Ato etene ilo dho adho Tanzania. Akuranyo banigadho Tanzania, nigumanina generali malawe belake elani. Nufunani fundari. Ferenti de Libertação Moçambique, Mozambésia. Dabuno, eu e ela, o do fundador Ferenti de Libertação no Mongue.
3: O Milange.
2: Ficamos lá, treinamos. No dia 7 de setembro, saíram, foram em Lusaka. Depois daí disseram, nós já vamos. Quando não conseguirmos.
3: Ninguém ouve, não ia lá.
2: Não me cala preparado. Agora. Eu não me cala preparado. Aue no doa. O doe lá, né? A daga. A de leva a gatea. É animal pembeira. Ela boi de jeu.
3: Apo ordo de boa guia agora, vila nenhum guia. E eu não andoe. Ninguém Noda ni kaka noda noyela barwa kuiro ryobo
2: abela ndimu o adwa oronia unuoko bani paganya
3: nyoda pantsika mataka nabale ayena atofi vibali vene atuvina owewe chanremizo nyonga mwina mataka nabale mawe kudwa mudani kwa mdo ora bakodo mwaka kulo mwe vile moka chini ya padulo na shika
2: mwe zubule ayena karemezwa majiyo mdole niremezwa ni wana kodo ni mala So na ozuzuma.
3: Mali ana wengine ni yuo mama unkontare mani ngesi mali mama unofibai.
2: Aya na oroma ali makumatano.
3: Makumatano.
2: Aya na zilo oasegira bala makumatano. Ala aya na gwe.
3: Ali
2: makumatano. Agora aya na azile mdunu mwa alo injiva mash ka kontare. Afia zana mazana meli.
3: Nyo pa kudua pata kulu wengi zwa ora bakodo. Maka lozi, maka na nime saki nabo.
2: Daka wana makura na mama.
3: Mama yungu arumele nyo, auti nyo mzi mwara bakodo?
2: Karumele. Nipa pavina karumele. Dielotawa. Mio zwa.
3: Mano luka, masika mwale kalu telefoni, ane kazi wali nyo kazi wao?
2: Kazi wao. Kwa wali telefoni. So, awo yene amandari karta. Amandari nani penu. Majiani fiedha.
3: Ni mwana wakula karta ya?
2: Kanakula. Iyo sone ilu reseberi. Mashkanakula.
3: Mutukula mtungwa ayana, uwenjiva mudhu wa mwarabe kodo. Na mfine nyuo, chini yako sinyo wino lakule?
2: Mfile nyo. abali oroma aromile opian weda gana materialen majiyon fielen yo ngelo terenon yo do ternarge
3: matra na fi na ban fi na ko motoka nyiwa
2: ora nanta ganywa ya na nalo bwana ora nanta nakala ya na vi
3: ngoya kora bakodo ngoya na mbesi na mtana matina chugo
2: na mbesi na chuguo conforma veno valiva paduela na ula ndoeni kana mudidia
3: awa kana mutana mkutana mtana mkora na mkala muone ila nyu mukasavi mwa una ko vitra kota ila
2: nelo vivita mwego muone amane nelo vivita Odi bugila tuvena ba wena ba loga vena ba ba gila tuvena ba ba gya vena ba so nani nani vita. Oluga wa aluguwe bilo ovi kamfulare. Mwezi gunu ma bilo ovi kamfulare. Imagine lo ovi vita na makupu.
3: Manga mudo yera batakulu ba unwa ba muaba kwartiri pini ba muja. Mwezi wanka lao o zizi wa chapu chapu.
2: Mwezi dia wakala mungono vi. Membe suvenya utamaga uyela odo aba ojamata besuva ngonovi odoa agora muta na mesma coisa ogila tugila tugila tugila tuila divume nada kwalio
3: kwalio
2: nada
3: nikonga kamakana gile yeda no sabdu pone mvu ngelbo omu omu omu chitanti na kwenye peno
2: nada nada nada tsone dantili kadhalio vina
3: Mhm. Sasa kanapenda tuna shika nyuma mkoloni naye na kwenye na binadamu bwana. Mwe wana na direto.
2: Uwana na direto. Uwana na direto ukalanga mtu yoli moda. Omanika otete uvi uvi uvi mayatu ya akalanga oli mtu moda. Nani wana na direto? Okuelana na vina direto sema kana.
4: Hola. Somos vidas. Cultura. A mulher querer pau.

0: Pangeni baba karich kodi chitankano chinechi chirikulonganchi makamaka tumani kunsudzula pangunu kwa pachitoshu.
1: Gwabda chito mitepa. Afamba ifipa nubipenda. Ashamu alimbalamuka mbaza kumuzi. Ifu mitisala mitikala kutiketi kumena pia sidadi. Usabu ila mochelwa. Sasa gumana anza kwa letuwa kwa indale maasembabi. Senene. Hiyo ungafika. Sasa mwana ngonu. Nipidilindu mwota kutuma mwana. Ndaka kwa semu pasitiu. Nzizi ni uluka kawalu ubozienu kutumutani. Musakazani. Ya kitabintu kazi ya kitabintu tayo. Bude ndiri mwumwe. Mwubili ponse ni mayuacha na wangamanungu. Maima nkumata anza jonsi ya mwana mwana kumata mwanimi. Kujinja zina ya kukama nkumata sobila mwana che. Kapia kabela. Tinga kukomera ni pia kule muna saa. Tinga funabwela chumse tina bwela. Kujipo pina kukomera puningo pata basa ya didi. Nye kukona nyatwa nye kula mache kwele lafutikwa. Kuna angkola kukona basa karu matono tu ino uredu. Asu ya sanye leze la mwuzi. Kutinika pumi. Agwela yuwe yako ni fresh kuru. Tumwa panwa. Pata rana kuchemera pontu moranu. Vulipi yako pari nawa. Mwuzi nila kachitanji. Ulu kutambira. Ulu kuja. Kamiza kuigumana. Ya fiyari na kuchitapa kukutu kukutu kunduli konseni kumalarumiwa na imbo. Kepo rai.
0: Mwenyekiru nenda kunani?
1: Mwenyekiru nifuna. Mwenyekiru kubuka rapi limenu imu na kupasa nupo malisa funa kuenda. Ande tafika nzizo mwenyekiru. Apati kupasa po. Ah, delegado wa munu nyumba munu. Paimu shanga pintu diki. Hindi pastori dish pastori. Ainda bontu mbalangana njingo zine zinazala mavuto. Asa kunza basi. Bamba pala pa izeka terintaruwa. Hindi pastori. Dish pastori Dereza Assembleia de Deus de Moçambique, Marcostinho Neto. Ser gerente Paulo Apai, voz na mãe Luísa Foguete, awa Comanica, awa de gerente YTG, Kuno, Uko, Unaguliça, Nyemba, Perundu, Kaká, na fica greco. Apa na Sai José Njinga, Musagumana Babancao, o 17 de novembro, Banca 00, número 7. Pambete ficambo kuna mai Maria dos Anjos Januário, paboezi na pai Mario Vasco Clado, de professor dos professores CAI, Lorena Amaral Reformar. João Lourenço Domingo, diretor da escola, até o que é que é o apoio, tamanho. Pai Inácio Maibeque, secretário, Bairro Coqueiro, antigo combatente da Frelimo, Wanchanibas, o antigo na Maran. Felisberto Matogosso, Uiwa, antigo combatente, kumana kumakua kopi, iku miko, antigo combatente a virirako. Aí Luiz Virgil Lupita, vende motorista chefe das obras públicas, uno quatro com música. A voz da mãe era a Isaac Eli Pili, vende banjawa e kuru, umu musimento. A vai ganizani em Kango, a voz da mãe Elisa Francisco, a voz da kumana uko, até a Joaquim Chissano. Wendi pai José Charles, pabozi na mãe Belinha Charles, pande polícia superintendente a reformar já, da gumana kumikoko. Pambiti ficambu uma bairro em Nyerere, na pai Laitoni Maglasi, pabozi na mãe Hortensia Vitor Marques, Nelson Maglasi, e fico no Chanzarebi. Na pai Saopa, pabozi na mãe Hortensia Varbinda, agora essa gumana basi, bairro cimento. Tiri umpi, apa manhambea, Fernando Algumasa, Bana ba fermero Arumindo Fernando awandia kukonja kulo nyumba ingumi kuno watu kumuzi. Pane Mika Gracio, Raul Juliasi, awansene tisagumana ku 25 de setembro. Maya Anita Raposo, nyamagodowani kwa nyagwadi mingu. Apapana, otindina, Aninha Luigi Amadi Kumua, apozi na Nitu Manuel Bocage. Ruinha Mitambo, Lucia Chapepa, awandia banjao, pastori bono. Tomás Bomba, Chica Bomba, Rita Bomba, awansente sagumana uko kubairi Joaquim Chissano. Uindi mkulu wa mercado peko. Tomás Bomba. Ronaldo João Zeca, pabuzi na Alfarinho Benjamin. Awana mabankao, kontu kuhu. Tomás wao. Ani Celestino, Américo Tomo, na mai Paula, Antônio Andrego, kuna Enelma, kuna Américo, Tomás, kuna Carmita, Celestino Tomo. Kuna Nando, Bernardo Zeca, Arufai, João Antônio, Apapana Kaji, João Antônio, isso kuno chanza rede. Pitibulu kambo mpitibuirambu hapa. Pana Naida, Fernando Contente, Celestina Marcelino, José Milioni, Memo de Incimento. Ngajita pano, tafika kutukomo na Mwanyikiro, alapele kamambo, pantando, bulukaku nukunyumba ya mpepo, aina kaliwano, wanzerero, Adeline João Bernardo Carichi, umwali kuna maru atai, na podi kuchingwa bibu, podi chingwa tani, pisa pangisa, unga kuchika manu, udawane kakutuwa kulara, ndiye kukala kwa topeko. Nga kila timize panu, kusa nipo nyimbo za kupangana na imuni. Biti zati kubuluka nyumba muno tae, mwonsene mwela vajitankano, mwasimba penu, tapikoza, mwekichite, tendele kuna andu.
0: Basa, vesera radio, halukupangana Antoni Domingo, shaka gumanika lero, pakaluta. Mbwenye kumichini nikapedzwa na nzanga, Julio Poso, taenda salani.